0: J'invite des pirates à des sacoches croisées sur mon corps. It's against the tips of my fingers. Mon nom d'armure de sangle. It's against the tips of my fingers. It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar vaksa í skóginum, þar vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Sama hvað gerist, þá vaksa þær og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Jafnvel þótt við tínum upp blómin, þá vaksa loðperlunar samt.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Því loðperlunar eru eilífar, þær vaksa og vaksa, vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þær hafi ekki lit. Þær vaksa upp úr jörðinni líkt og tré.

0: byrkir eyrunni aðeins en eru samt ekki tré
1: og stundum bringan líka
0: þær eru heldur ekki blóm
1: en það ekki þess virði að blott
0: þær vaksa úr jörðinni líkt og tré og blóm
1: en eru hvort
0: þær vaksa úr mold
1: því enginn er verri þó hann vökni þær
0: vaksa í skóginum þær vaksa og vaksa
1: svo næst
0: sama hvað gerist þá vaksa þær og vaksa
1: jafnvel þótt við höllum er rétt hvað sem sjórn mætir og höllum er verður eyrar alveg þar upp
0: jafnvel þótt við tínum með blóm
1: þá og aðeins þá eftir nokkur andi
0: loðperlunar
1: sem er
0: eyrig
1: þær vaksa og heyra andardrátt selsangs
0: þær geta ekki annað gert því loðperlunar eru eyrigar
2: and my eyes turn electric blue
3: I'm not so sure